0: 太了个了，八个幺六，
1: 我太难，哎呀，得了个，
0: 你好个嘞，干不里没事，干不里没事。
1: 焦るやつがあるか。ゆっくり。役所が一生懸命作った米だ。その米はお前を元気にするためにある。食ったら元気になるぞ。病気も治れ。焦るな。おい、渡辺。
0: うん。
1: あとどれぐらい残ってる？
0: それだけ。
1: そうか。
0: 絶対よ。ちゃんとけ。うん。頑張りますよ。

0: 目的が決まった。今夜ここに立ち、ここに向かうぞ。
1: はい、お願いします。あなたはここで一番高いの上官ですよ。まだはいろいろなことはあるよ。あなたはいないがダメだよ。これで私は自分で行くよ。あとはお願いします。
2: 頼んだ。
1: はい、このことは私は必ずは頑張ります。
2: 用水はあるか。
1: 最後に
2: 水分補給するぞ。
1: あれよ、あげる。

0: お願いします。
1: 任せておけ。お前がしくじったら私もお前の後すぐに追う。安心して死んでおい。よし、爆薬が仕掛け終わったら赤色信号弾を3つ

0: 大地さん、見てください。東京日報の第一面にあなたのことが書かれています。これで大佐は大日本帝国の英雄です。
1: そんなもんには興味がない。それより精神司令部の状況はどうだ。
0: はい、司令部は橋本忍少尉を新しく赴任させ、現在軍議を開いています。
1: 38軍はどうだ。
0: はい、38軍はすでに中将山へ追い込みました。

0: もう逃げられません。
1: そうか。
0: 大佐はあと半月後には日本へ帰られるんですよね。
1: もうすでに軍部には伝えてあるが、私はここに残る。同感を取り、西への扉を開くまでは

0: 守住西北的门户。我们陕西的各界已经动员了一批青年学生，马上送往中条山。我准备让你来带领这支队伍，怎么样？愿不愿意临危受命担此重任呢？
1: 孙将军，这样做恐怕不妥吧？
0: 我知道这样做是不妥，是草率了。可是仗已经打到这个份上，这是无奈之举呀。
1: 将军，能够为抗战出力，我万子清万死不辞。不过你要给我一个月的战前训练时间。
0: 不可能，我最多给你一个星期的时间。张副官，
2: 有。
0: 你马上收拾东西，从现在起由你来担任这支学生连的教导员，协助万连长一同带好这支队伍。
2: 是。
3: 志愿军啊，この飛行場卒業度胸があると思います。相変わらず知りやね。
4: 仏さんにもあるだろう。潔も怒れば人を噛むのだ。我々は簡単なく中条山への爆撃を行い、奴らを追い詰めてきた。奴らにしてみれば、その空港を落とせばその圧力から一気に解放される。どうだ。今から隣村に行ってみようか。

0: 誰の馬だ。
1: これは中条山を攻めるときに用意した馬です。しかし地形に合わず一時的に民家に預けました。
0: なるほど、我が方の馬か。よし、すぐに空港に帰って後編に伝えろ。馬用の柵を今すぐ作らせろとな。ここの馬たちは全部連れて帰るぞ。
1: 少佐、それは
0: 安全な柵ならある。しょ、
2: いで。
3: はい、
4: 站住。
2: 我找我姐。
4: 杜公没在。
5: 去哪儿了？
4: 一大清早就背个工具包出去了，具体去哪儿我也不太清楚。

0: 大佐が忍びだということは存じております。自分の知る限り忍びというものは自分の身の保身を第一に考えるものであります。しかし今我々がやっていることは敵の地下道を発見したにもかかわらずこれを見逃している。かえって我々がやっていることはつまりその
1: つまりなんだ、危険だというのか。
0: そうです、博士と一緒です。万が一にも。
1: 万が一、万が一なんだ。部屋に狼を招き入れるようなものだという。

0: 大佐、自分は自分の守備隊の力を疑いを持っているわけではありません。ただ中条山は我々の重要な戦略拠点です。もしものことがあったら自分は天皇陛下に顔向けができません。確実なのは奴らの地下道を潰すこと、そして奴らの飛行隊を計画を潰すこと、そして飛行場を一時的に避難すること、もしくは中条山の後方部隊に支援を求めることです。
1: 藤本君、私は長年忍者の訓練を続けてきている。だがそれは古い考えに固執したいということではない。それは全ての可能性を否定しすぎる。忍術とは本来もっと能動的なものだ。冒険が成功の近道の時もある。命知らずの中国人にはうってつけの作戦だ。勝つか負けるかは我々の心の中にある。天皇陛下の戦士として覚えておけ。我々の心の中には日本帝国の血が流れている。我々が負けるものといえば我々自身の弱い心だ。
0: しかし自分は心配であります。
1: まあいい。また君は孫子兵法を読みたまえ。
0: はい。しかしこの方は実に奥が深い。未だ理解できないところがある。
2: 小野、都说一朝被蛇咬，十年怕井绳。你这心里头咋几个想，我能懂。可往后你跟人家马队长说话的时候，你能不能注意点？那是马队长哎，不是万子晴。人家带了多少年的兵啊，打过多少仗，是吧？
3: 可他没吃过大亏，没吃过大亏，那就不知道啥叫厉害。
4: 这事儿到今天我也没闹明白。你说那小鬼子他是咋就把咱中炮阵地给炸了呢？
3: 所以这多个心眼总没坏处。以后啊，我要是在雪上头，你拦我的时候说三个字儿。
2: 你先别说，我猜猜啊，是哪三个字？
3: 你猜不着，你要能猜着，你就真是我祖宗。
2: 那我必须得猜着，是杜兰雨啊？不是啊，不是，杜小侯入家魔，那总不能是马鞭草吧？侯爷知己，那这是四个字啊，那到底是什么来？小爷，你说说，我猜不着。
3: 一百遍。
2: 一百遍，三百遍我也猜不着。你这个范围太大了。
3: 一百遍。
2: 哦，一百遍这三个字啊，为什么？
3: 你甭管了，肯定有用。
0: 军部情报处急件，他就是新换防的日本机场守备队最高长官石村，也是炸毁我们潼关重炮阵地的人。还有一个不好的消息，
5: 军部是不是对我们打机场有新的指示？
4: 军部让我们慎重考虑进攻的时间。
5: 为啥？
4: 我也是跟董参谋打电话时候听到的消息，说是38军马上要换防了，时间没定，不过应该很快。
5: 不就是我们配合八路军打了百团大战吗？啊？都什么时候了，还党派声誉？国都亡了。
4: 那这次行动到底打还是不打？
5: 你说呢？
4: 我说要不再等等，等各方面的准备工作再做得充足一点。
5: 等？再等下去想打都打不了了。
4: 至少责任不在咱们这儿了。
5: 我知道军部下这道命令是为我们好，是为38军独立营多留些种。
4: 我也这么想。
5: 可是不打掉这个机场，不管是谁在中条山都难以立足。
4: 那你的意思？
5: 打。我怕过了这个村儿就没这个店了。

0: 这要是打起来了，你机灵点，离我近点。
1: 咋，看我死啊？
0: 呸呸呸！
1: 呸呸呸！
2: 打完了娘的仇就算报了啊！你就早点回去。
1: 晚上你也小心点儿。
2: 嗯。
3: なあ、藤本君。
4: はい。
3: 君の実家は確か米屋だったか。
4: そうです。
3: なら、よくスズメ狩りはやったんじゃないのか。
4: もちろんですよ。木に縄を縛り付けて籠を伝え、下には米を引く。スズメが来たところで米を引く。こんな感じですかね。
3: 罠は準備完了だ。あとはスズメがかかるのを待つだけか。

0: 告します。追撃隊がシャフージで全滅しました。
1: 敵もなかなかやるな。あそこまで負けていながらまだ反撃する力が残っていたとはな。今一度空港の防衛体制を見直していたところだ。まだいくつか弱いところがある。必ず奴らはまた襲いに来るだろう。

0: 持ち上げてください。中川、
1: はい、壊してあったのですが、この馬はなかなか食べてくれません。
2: ああ
1: 汁は乾燥しすぎて馬は好きではありません。
2: まあいい、市場で定期的にリンゴを買って草に混ぜて食べさせろ。

0: 同感を取ったら軍部には帰国の申請をするつもりだ。私の家は600年続いた刀鍛冶でな、私は長男で親ももういい年だ。この戦争で伝統を終わらせるわけにはいかんだろう。
1: 戦争が終わらない限り国へ帰ったとしても軍部は大佐に軍服を脱がさせはしないでしょう。
0: だったら中野軍事学校で先生にでもなるか。
1: 忍術を教えるつもりですか。
0: あれは兵士が戦場で生き残るためには十分なものだ。それより藤本君、君の将来についてどう考えているか。もし私が足の怪我をしなかったら君はもっと出世をしてるはずだ。私のせいで君はこの空港の守備隊の副長止まりだ。私はいつか君にこの話をしたいと思っていたんだ。
1: いえ、自分は大佐と共にできて光栄に思っています。
0: そうか。

0: 大佐、そろそろ授業の時間です。
1: そうか。
0: よし、始めるか。孫子兵法、今日は木工編だ。戦わずして人の兵を屈するは善の善なり。
2: 剑马

0: 这时的杜兰云已经接受了我党新的指令，借他在德国留学的身份成为德国工程师冯尼古特的助手，顺利地潜入了日军机场。
1: 喂，ドイツ人と一緒にあの女は誰だ？中国人。あれはドイツから派遣された中国人技師です。
2: ドイツから来た中国人技師だと。
1: 任務の確認取れてんのか。すぐに調べろ。
2: はい。
1: 彼女の資料か。
2: はい。
1: 名前はドゥライン、女、26歳、戸籍は山西省の西町32、幼い時に父を亡くしており、7歳から18歳まで海援女子中学校に通っています。モーヘイド理工学校の機械工学科を卒業しております。
3: そんなことより、なぜ彼女がここに来たかもしれない。
1: はい、空軍はその発動機は全てドイツ製であり、必ずドイツ型のエンジニアが必要で、半年に1回交換するとのことです。
3: 屈辱だな。これは日本帝国の屈辱だぞ。続けて。
1: はい、彼女が今回来た目的は予備の部品の配達、そしてワンニクータと半年仕事をするとのことです。
3: 彼女の実家はどうだ？
1: はい、家は金貸しをしており、不良記録はありません。さらに我々と仕事上の付き合いがあります。
3: いいだろう、今から行こう。

0: 人家压货送货的一个营生。比方说你有东西让我去给你送到哪儿，我给你送到那儿，只要这东西没少没丢没坏，你就得给我钱，这就是道路。
1: 荷物預かって目的地届けてお金もらう、それ当客です。はい。
2: こいつは人を切ってる。こうしたことがあるか聞いてくれ。
3: はい。我们队长很喜欢这把刀，他说看得出来这刀杀过人，既然是你的刀，那你一定杀过人吧。
0: 杀过抢我们家东西的土匪。
1: 一族を切ったことがあります。

0: 以后遇上事儿，那脑子多想想，想不出来想一百遍。
1: 难不成我们刀客有规矩？
2: 什么规矩？
1: 出刀得见血。
2: 刀抜いたら切る血見る絶対です。
3: 刀客気に入ったぞ。
4: 李想说很喜欢刀客。

0: か。まだ元気がないか。
1: すいません。
0: 治ったんじゃないのか。
1: いや、それが。
0: すいませんじゃないだろ。
2: はい、わかりません。
0: 何言ってんだ。
2: はい。
0: おい、死んでこいじゃ。
2: はい。

0: 了呀？这些日本鬼子着什么急呀？你老一百遍，
1: 是的，
0: 一百遍。
2: 隊長、隊長、お話あります。
3: なあ、
2: あの男当客、危ない。目見るわかる。絶対危ない。
3: お前の目も危ないぞ。
4: 私のは危なくないです。
3: それ。
2: ああ、なんだ。
3: お前は危なくないな。
4: 当たり前じゃないですか。
2: あの男ここに残すは危ないです。私信用してください。
3: なんで中国人は中国人を信じてやれないんだ。
4: 中国人だからですよ。
3: いや、お前はここに残ってろ。
4: 後で後悔しても遅いよ。
5: 行，你找我
6: 来，快坐。明天早上你给我盘个灶，我想从明天开始打磨了，就在集市上摆个摊儿，卖咱潼关的肉夹馍。
5: 为啥？
6: 你说是振东哥和进财叔，说是去机场养马，我估摸着他们连飞机的边儿都没挨上。你想，马队长那么厉害的人，还带着那么多的兵，这么多人都没把机场打下来，这事儿得有多难呀、啊！现在看来啊，这个打机场还真不是一天两天的事儿。你看看咱这一屋子兄弟啥都不干，太扎眼了。我想咱摆个摊儿，弄个营生，也不至于那么扎眼，你说呢？
5: 行，我跟他们说去。
6: 哎，那个，从今天开始啊，兄弟们没有经过你的同意随便外出，不管干啥全部按刀客的家法处置，你觉得呢？
5: 行，听你的。
7: ファンジェントの馬外に出せ。どっちが狙いか比べてみる。
5: はい。
8: 哎，站住！
9: 队长想看看，是吉纳刀客的马快，还是大日本帝国骑兵的马快？我们队长让你上马，还不快点马！
7: 嫌なら乗らんで構わんぞ。だが。この馬がどうなってもいいんだろうな。
9: 队长说不想让他活着，你可以不骑马。

0: 大地さん、見てください。東京日報の第一面にあなたのことが書かれています。これ大佐は大日本帝国の英雄です。
1: そんなもんには興味がない。それより精神司令部の状況はどうだ。
0: はい、司令部は橋本忍少尉を新しく赴任させ現在軍議を開いています。
1: 38軍はどうだ。
0: はい、38軍はすでに駐蔵山へ追い込みました。もう逃げられません。
1: そうか。
0: 大佐はあと半月後には日本へ帰られるんですよね。
1: もうすでに軍部には伝えてあるが、私はここに残る。同感を取り西への扉を開くまでは

0: 誰の馬だ。
1: これは中条山を攻めるときに用意した馬です。しかし地形に合わず一時的に民家に預けました。
0: なるほど、我が方の馬か。よし、すぐに空港に帰って後編に伝えろ。馬用の柵を今すぐ作らせろとな。ここの馬たちは全部連れて帰るぞ。
1: 少佐、それは
0: 安全な柵ならある。しろ、いで。
2: はい、
3: 站住。
4: 我找我姐。
3: 杜姑没在。
5: 去哪儿了？
3: 一大清早就背个工具包出去了，具体去哪儿我也不太清楚。